0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

zvijezdi nad pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta